0: Sport Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Pium yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Ford Radio.